0: Baju ini bahan bagus lah, ye. Harga berapa, ye? Ya, ada label kasih, ye.
1: Halo, kakak. Adik Pepe bisa bantu, kakak? Oh, baju ini.
0: Iya, kakak.
1: Baju ini produk dalam negeri, kakak. Nih, ini accompanyable ada. Kalau soal harga, yang pasti ada harga, ada kualitas, kakak. Pas di hati, pas di kantong, mari kita bungkus.